0: شب حالق مران شب حالق شغلان عالم به
1: او اندش من قدش بودی سمن گذارم سبینا اکن اندش من یه براه بله نحمد سنقانان یوم نشبق لحظه نطوهیم اکن اندو فحنا نشبق الحی و بین لطن سنو اینو فاصل اندیش من طول الو خیمه گفت حیلش
2: بخیر مشاکل کنن بس